Savo ida su kola i mi maduzas. Io le ora kem dar sarhanuzas. Bogo voy ora kem jengi cherosti. Bogo voy ora kem jengi cherosti. Bioshti konem dunia to rozas. Bioshti konem dunia to rozas. Hey.